жөгі чаң мұнауыларды білдірді. 15-ші 5 жылдық жоспар мезгілінде Тарбағатай тижара сода чөйрөсі универсал ұсылатын ұланды тереңдештіріп, іш болбосо кедергі болбостық. Арғандай талабын атқару тейлі маркасын жаратып, тижара сода чөйрөсі чөйчөк нам картасын сылықтап, бүткүчменен Шинжаң бойынша алдыңғы қатарда тұра тұрған қаржы салу, гүлдөндіру бийіктігін жаратып, жоғары сапаттуу тижара сода чөйрөсі арқылу кесіп байлығын жиып, өнігі әрекет энергиясын жандандырып, қоғыз Шинжаң құру үшін Тарбағатай күчін қошобыз.

0: оң дайраларыға суқтана қарап, айыл сағынычын әсті бекен сақтайла. Ар бір кішінің көңілінде өз аламы бар. Алтын топырақ беруісі сіздерді аңсу атызын іздеуге баштайды. Шинжан радио телевизия станциясы Қырғызча радиосының алтын топырақ беруісін ұғыңыздар.
1: Құрметті қармандар, беруізді ұлантауыз ұғып жатқаныңыздар Шинжан радио телевизия станциясы Қырғызча радиосының алтын топырақ атту беруіздің Байуның мықты чеверлері түрмегіз. Шинжандан Думанға бөлінген саяқат мара жері қатары қом ар жылы меңдеген түмендеген саяқатшыны даңқын ұғып келуге еліктіреді. Мұның ішінде бір бөлік кішілер келгеннен кейін кетпей, алар саяқатшыдан жара туыршыға айланады. Боржын ауданынан қом қана сайлы қом қыштағындағы қом Йоуян Шанжу елді құнылғысының жоғыптысы Чинье так ұшылардың бірі. Чинье дайыма қонықтырдың, сізде қоғым жайлосы қандай түсті, деп сұраса барды кіші дегендей ойлан байылы, жашыл түсті, деп жоғып берішет. Бірақ, Чиньенің назарында қоғым жайлосы түркін түсті. Ошол мезгілдегі чымдықта аз дегенде тағы түсі ар түрді, формасы оң қанша түрді жапайы күлдер құлпырып ашылып, аппақтары қардай, сарылары алтындай, гүлгіндері түтіндей, толқын сымал то етегіне жайылған болып, құдым, жел, жеңіл желпеген бір барча су бойық сүретке ұқшайды. Чинье Шанхайдан болып, 2018 жылы тұңғыш жолы қомға келгенде, бұл жапайы ары чексіз көрік аға терең тасыр қылған. 2019 жылы ал бұл топыраққа тағы бір жолы аяқ басты. Бұл жолы тоқтып қалбастан достарменен бірге, бұл жерде елді қонолғы жана шарапқана ашып, қомды тамыр тартқан жаңа қыштық тұрғынна айланды. Бүгінгі күнде Чинье ар жылы 8 айдан 10 айға чейін қомды тұрады. Ал бұл жердегі ешіктен шықса әлі көрік көре тұрған күнделік тұрмышты жақсы көреді. Ошондой әлі, ошол түрді жайбарақат ары жөнекөй тұрмыш ырғағына мейірімін үз албайды. Уақыты чекті авалда қомға келгенде қандай ойнау керек? Бұл көптеген достар жана саяқатшылар аннан қайра-қайра сұрай тұрған сұру. Чынығы нарқы бар жоу беру үшін Чинье 2 жылға жақын уақыт жұмшап, қомдың ар бір соң жерін арымыменен өлчеді. Тоғы жармашу, өсімдіктерді танып, қом қыштағының тарихи маданиятын түшініп, ақыры, месінде қомғы таң болған өз күші бір барча тоғы дайра гуманитардық сызма сүретін сызып шықты. Бүгінгі күнді анын көңілінде сан бар болды. Бұл бір ғанша жылда Чинье саяқатшылардың басқа формадағы тереңдей сезінісін негіз қылып, табиғи тұрғындар желелеш қимылын жолға қойды. Бұл ат үстінде гүл көру емес, балки саяқатшыларды табиаттың организмін чынығы түшіну, қыштақтарға бару, жергіліктегі қыштақ тұрғындарменен пікір алмаштырып, өзара тәсірлесуге жетектеді. Чинье мындай деді: «Қом, құдым бір кітепке ұқсайды. Сіз кітепті қолыңызға алып, тезіп сүретке тарсаңыздағы, ақырын-ақырын барақтап, оқысаңыздағы болады». Оқшыбығын уақытта көруге келгендерге қарата, Чинье көп түрді тұйыну түшімдерін долбарлады. Уақыт қысқа болғандықтан ал саяқатшыларды баштап жайлауға барып, тоқойды кесіп өтіп, шірелі мөмелерді іздеп, гүн нұрының өсімдік жалбырақтарындағы түрді нұрларды түшіру тұрғанын көрді. Оқшыс болбаған құштардың әрекетін күзетті. Салсана бедер үлгісін жасады. Дайра жегіндегі таштарды теріп, өзі тас сүрет жасады. Тоқойды түштен кейінгі чай ішу, тоо тала үй бүлі қонық ашы. Жылдызды асман жөніндегі кино. Жайлауды талада қону, бір сыра ақырын көріністер саякатчыларды жакындан сезүнү, көрүү,

0: жатады. Бұл жерде кепшерлеу машина адам чарбасының көлемі мамлекет бойынша бірінші орында тұрады. Мамлекет даражалы 3 орточаған керхана өзгіше чарба тобы чоғылу құрдалық аттанды. Бейджин, Тенжиннің жалпы 450-ден ашын илім техника таулғасы өнімге айландырылды. Аржылы қауылданған Бейджин, Тенжиннің техника жағындағы тоқтамдап түшу сомасы 10 миллиард юандан ашады. Чарбасы гүлденген экологиясы жашауға жайлы ашып жіберілген сыйымшыл замандашқан теңіз жиегі шары күн санап бой көтеруді.
1: Қоңшы атту тайфын бораны көптігін жерлерге боруын жаңғырдың кесірін тигізді. Жер жерлердегі арғайыз тармақтар көптүрді іс шараларды қолданып, аға дергер тең тайлашты. Қоңшаның тасырынде Гуандондың көп жерлерінде жаңғырлы абарай көрілді. Бүгін таңға жоқ, Мейжоу шары, Уха оданы, Хуаян шарчасы, Шауба қыштағында дайра сусы ташып, Ойпот райондардағы тұрғындар жиылып қалған суда қамалып қалды. Құтқарушылар қайық тішке салып қамалып қалған жұртшылықты бір-бірден қоторды.
0: Бері кел балам, ақырынырақ. Мен қол шатыр алып келейін. Бұл жерде қол шатыр бар, бұл жерде қол шатыр бар.
1: Жияң шары Хуйлай оданы Лонжан шарчасында дайра соусының орды жоғырлап бір мезгіл тоғын ташу қоғы көрілді. Жергілік түн олап қызматшыларды құм торбаменен толтырып, тоғындың алсыз бөліктерін бекемдеге ойындады. Жуғай Джинван районында бүгін нөшер жауап, байланышты тармақтар қараштыр райондағы зарыл түйін жана ойпо телерге су тарту машинасын орындаштырып, суыны тартып шығару қызматын малында іштеді. Қоңша сызыл ішкі құрғақтықтағы көптігін жерге тасырын тегізді. Жаңши бүгін нөшерден апесін түсті алын ескерту жариялап, Пиншан, Джиян, Ганчжоу сияқты жерлердің бір бөлік жерлерінде жаған жамғыр мөлшері 200 миллиметрден ашып кетті. Ганчжоу бүт шарда 12-ден ашуын кішіне алдын қоторды. Ошанменен қатар түйінді айыл шарча, жоғыр опырталды тілке райондарда чұқыл құтқару қызматшыларын алдын орындаштырды. Жана құтқару жабдыларын дайындады. Жамғыр соусының көбе үзіне тең таласып, Чаңжаң дайрасының жоғыр ағырындағы су істер құрылышы, Шаңюйчаң су сақтағышы жана Ганчжан дайрасының орта ағырындағы тайқы су қаттосы электр тоғым су сақтағышы селдағызу қызматын баштады. Хунан, Чэнчжоу, Тоо көшкісі қоғыпты апат районы, дайра бойындағы ойпы жерлер сияқты жоғыр қоғыпты райондарды тор тарту ыңғайында тексеріп, азыр 40 миден ашуын кішіне қоторды. Бүгін Мария министрлігі чұқыл ауылға тең талашу башқару министрлігі бор-борын жарасылыштық апаттан құтқару қаржысынан 180 миллион юанды чұқыл алдын бөліп, Гуандон, Фузен, Жаңши, Хунан, Ляонинг, Жилин сияқты алты өлкенің селден тайфын бораннан сақтанып апаттан құтқару қызматын құлаш жайдырусын қолдады. Бор-бордық абарай станциясының алдын болжаусында келешек үш күнде Хоңша атты тайфын боронның қалдық бұлыс системасы тасырынен Дағыли Чүнгөнің түштігінен Жаңхан дайрасы, Хуанхы дайрасы, Хуайхы дайрасының батыс бөлігіне чейінгі райондарда уланту қатты жаңғыр жайды. Апат оңай көрілуші райондарға барудан байқас қылу ескертіледі.
0: Ушул жолку жай мезгилинде Чаушан диалектиндеги чоң өнөмө жазылган сүйүк каттатуу кино, Сингапур, Малайзия сыяктуу көптөгөн чет эл киноканаларында кызуу коюлуп, чыныгы мээр махабат менен кеңири жакшы баага ээ болду. Мындагы Хуачао айылына эле таан маданият белгиси Хуачао катчегин көрөрмөндөргө көрсөттү. Деңиз океандардан алкыган ар бир уюкаты, ар бир жолдонгон аманат акча чет элде жүргөндөрдүн журтуна болгон сагынычын жүктөбөдө калбай, Жуңхуа улан кыздардын ак жүрөк сапасын жана мамлекетке болгон көтөрүмдүүлүгүн ого бетер аркалаган. Чаушан жана Миннан диалектинде катчек пи делет. Чаумендердин катчектери банке каты деп да аталат. Ал жакынкы доордо четелде жашаган чаумен боордочторун мамлекет аттаган каткабарлашуу жана акча мамиле жолдор өтө кемчил болгон жылдарда эл арасындагы жолдор менен журтуна жөнөткөн катчектери менен сакталган акчанын жалпы аталышы. Эрте мезгилде чаумендердин катчектерин жеткирүүдө журтташтар арасындагы ишеничке сөөнгөн. Ал бир түрдүү каткабарлашуу гана болбосун, кадыресе бир чын ыкластуу убада болгон. Анда чаумен боордочтордун чарба жаратуу күрөшү тарыхы жандуу эстелике алынган.
1: Мен алардын ошол кездерде тууган туушкандарына жана ата журтуна болгон сагынычын сезип жеттим. Менимче мында андан да эң кымбаттуусу Чүнгө элинин чын ыкластуулугу жатат. Жиберилген акча талондору деңиз океандарды кезип, бир тыйындагы кембей үй бүлөсүндөгүлөрдүн колуна тийген.
0: Шантоо чаумендердин катчектери маданият эстеликтер сарайында сакталып жаткан чаумендердин 90 миңден ашуун катчегинде бейпилдик деген бул сөз көп учурайт. Сыртта жандыроо иштеп жаткан өзүнө бейпилдик каалагынан тартып, үйүндөгүлөргө бейпилдик каалаганга чейин, журтунун тынчтыгын үмүт кылуудан тартып, ата мекенге бейпилдик каалаганга чейин, бейпилдикке болгон бирөөз үмүт четелдеги хуачаулардын үйү менен мекенди бир тулгаштырган кыпкызыл жүрөгүн толук туюнтуп берген. Согуш оту жалындаган жылдарда чаумендердин катчектери четелдеги чаумен боордочтордун ата мекендеги жапон чапкындарына каршы согушка жардам берүүдөгү зарыл жолго айланган. Көптөгөн чаумендер качектер идарасы четелдеги чаумен боордочторду акча буюмдарды селби кылууга уюштуруп, ары тымызын жол ачып алдыңкы чепке жеткирген. Тайландтагы бул Хуачаодун энесине жазган чаумендер катчегинде адам болгон экен, мамлекет менен үй бүлөнүн бүртулук экени билүүгө тийиш, сөзсүз рухту оргутуп чет эл басмачыларды караштыруубуз керек деп жазылган. Бул саргарган жука гана чаумендердин катчегинде кан менен көз жаш үй бүлө мамлекетке болгон бер махабатты эстесем жеңил гана бир барактай көрүнгөнү менен өтө зор күчкө ээ деп билинет. 2013-жылы Гуандун, Фужен эки өлкө бирге өтүнүч берген чаумендердин катчектер архивы, чет элдеги хуачаолор банки каты, БМВ агартуу илим маданият

0: ұйымының дүйнелік естеліктер тізмесіне таңдап кіргізілген. Мейірмахаббат ойылған, шенішті бекем тұрған маданият мұрасқатары, Қуачау хатшектері тарих сахнасынан шегініп шыққан болса дағы, анда қамтылған түйшікті күреші шенішті бекем тұру, мекенжайды атамекенді сүйуде қоғыз мұрал ezelten өшкен емес. Фуджен Чуанчжоуды алғашқы Фуджен Қуачау хатшегі көрсету базасы бүт жарда 8 негізгі темалы бөлімше сарай құрып, Қуачау хатшегі маданиятының тыныш тұрпаттан жанды мұрастықылы ағырай өнігісіне өбілгі түзді. Жаңжоу Чунгода алғашқы көлі мегчон елді Қуачау хатшегі дырасы, тенье қатшегі қатшегі ескі орнына сөніп, чөкме ыңғайда барлашып ойын көрсету сияқты арғылар арқылы Қуачау хатшег естемесін түшінуге, сезуге болуға, тарих ұзарған сайын жаңланып тұрысына өлге түзді. Алар күрешуге батымды, емгекшіл қолына сөніп, тоқтаусыз күрешкен жан үрегін. Ушыл Хуару Қуачауларының кемесі мен аябай тәсірлендірді.
1: Бұл көптеген Қуачау хатшегтерінен алардың атамекенге болған сағынышын Қуачау хатшег арқылы өтегіп ақшаны атамекенге жіберіп, атамекен құрылышын қолдағанын оқып алуға болады. Ошол жылдарда мені еңіле тасырлендіргені қан тамыр байланышын алыс деңіз океандардағы тосып қалалбағаны болды. Мамлекет менен ата жұрт жүңгөлықтардың түбөрік ұқтаса түшінен ойғонса ойынан кетпей тұрған өзіне таңды мекен жайы. Емі ұшқай жаңлықтардан көріңіздер. Бүгін 9-ші кезекті жүңгө еларалық импорт түшімдер көргізмесі тетір санақтың 100 күніне керді. Күштірді 99 мамлекет жана райондан келген 1200 ғанша керхана қол қойшып көргізмеуі қатышты. Өнкін экономика тұлқылары дағыле көргізмеуі қатышу үшін негізгі күштер болды. Бұйылдағы Азия Африка түшімдер Атай районының даражасы жоғарылатылып, Африкадағы еліміз менен дипломатиялық байланыш орнатқан мамлекеттердің көргізмеуі қатышқан керханаларына дилгер жардан беріледі.
0: Торы қауіпсіздік және мағлұматташтыру тармақтары бір бөлік жеке мағлұмат аралжыларының мамлекет есірткінді ағым мәселелеріне байланысты мазмұндарды жарайлағанда қалыптасқан мағлұмат келу қайнар белгісін қойып жоруына қарата жақынғы мезгілде қыдырып тексеру бір жақтылық ұлы екенін күшетіп торы жайттары өріштердің закон келісім бойынша белгілеме қайшылық қылған номырдан 3704 бір жақтылық ұлысын күзімілді байдақтап қата белгі қойылған жер түшіріп қойылған 48 мың рет қысқа видеоны түзетті.
1: Қабарчының қатты ташымал министрлігінен білесінше бұйыл алдыңғы жарым жылда Чаңжаң дайрасының негізгі линиясындағы порттор бітірген товар түшіру жөнөтүү мөлчері 1 миллиард 970 миллион тонна болған. Мұнда ноян сандық түшіру жөнөтүү мөлчері 14 миллион 218 мың өлшемді сандыққа жетіп, оқшаш мезгілдіктен 3.9% артқан.
0: Жақында мамлекетіміздің 4-ші ұрпақ жаңаша аштық кампасы 9 мың тонна даражалы үйлем аштық кампасы Хунан Чаңшада тұңғыш жолы аштықты жүктеп кампада сақтауны бітірді. Жаңаша үйлем аштық кампасының ауа тығыздығы мемлекеттік жоғары өлшемдегі аштық кампасы талабының 6 есе жоғары. Орташа температурасы 15 Цельсий градустан төменге тұрықтанып, артуын аштыққа жететілуші электр құрамысы 4% ашуын төмендетіліп, жүгірту оңды өздік нарқы жүрегілі аштық кампасына салыштырғанда 30% ашуын үнемделді.
1: Бүгін мамлекеттің түйінді электр энергия құрылышы Янтай, Вейхай, 1000 киловольттық өзгеше жоғары шаңалудағы құрылышы бүт линияда жалғон ішке ашырды. Линияның жалпы ұзындығы 1197 километр. Янтай, Чиңдау, Жыжау, Вейфан, Дейі, Бешаймақ шағардан өтіп, Жаутон жармаралының жаң энергия жеткірудегі алғылықты жолы. Іштетілігі кіріштірілгенен кейін Шандау өлкесі ішіндегі жашыл электр менен қамдау жөндемін зор темпте жоғарылатады.
0: Мамлекетіміздің маданият естеліктерін қорғауға үйрілген бұйыртма беріп жасалған алғашқы алыстан сезуші күзетіп өлшеу жасанды жандаушы ВНВ 01 жасанды жандаушы жақында мамлекетіміздің маданият естеліктер байлығының теребел мағлұматына қарата алғаш түркімде сурет шығылды. Атылған жасанды жандауыштың толық түсті айырмаландыру салыстырмасы 0.5 метрден жоғары болып, торлашқаннан кейін мамлекетіміздің ары даражалы маданият естеліктерін қорғау орындарының жоғары төптік жоғары жыштық көнімдішкен икемді көзөмілді өлшеу жөндемін зор темпте жоғарылатады.
1: Бүгін жүңгө деңіз сақшысы Чаңшан атуу пароход жана Вуху атуу пароходтон куралган курама атыет Чиңдаудан аттанып, түндүк тынч океан ачык деңиз балыкчылыгында 45 күн закон аткаруу боюнча кыдырып текшерүү милдетин аткарат.
0: Бүгін Корея Форшанда ачылған 48-ші кезекті БМУ ағарту елі маданият ұйымы дүниелік мұрастар комитет жинарышында Чүңгө, Хуанхай, Бухай теңізі келген құштар байырлы өтші жер дүниелік жаратылыстық мұрастар чегін тезге түрі қарап шығып қауылданды. Ляонинг, Далиен, Чаңшан, Тоу аралындағы келген құштар байырлы өтші жер дүниелік жаратылыстық мұрастар қатарына жеңіштігі кірді.
1: Чаушен Борборлық мағлұмат агенттігінің бүгінгі хабарына қарағанда Чаушен Еңгекшілер партиясының бас өзесі, мамлекет істер комитетінің басшысы Джин Чжан Ын Чаушендің атамекенді азат қылу соғыс жеңісінің 73 жылдығы ұшырында 26 күні Тиңан Нандау Хойсан аймағындағы Чүңгой ел еріктілер көңтөрішті қармандар көрістендігіне барып, көңтөрішті қармандарға ұлы ұрматын білдірді. Хабарда мындай айтылды. Чүңгой ел еріктілер армиясы ең жапалы, тағдырға байланышты жылдарда ысық қанымен Чаушен елдің әділет соғысына жардан берді. Чаушен елі Чүңгой ел еріктілер армиясының батырлық менен көрсеткен салымын түбөлік ұнатты.
0: Иран мағлұмат ұраждарының қаварына қарағанда Иран армиясы 26 күні мұндай деді. Ақыш өткен екі күнде Иранға қаратқан соқы бересін тоқтатты. Ушыл себепті Ирандағы гигалу мінөзді чауыл әрекетін тоқтатты. Иран тұшқыштер министерлігінің білдірісі Багайы ошыл күні мұндай білдірді. Ираменен Ақыш ортасындағы мағлұмат жеткіру дағылы жалған ода. Келіштіруші жақтар байланышты қызматтарды ұланды құлаш жәдір ода. Ақышының БМУ-да дайынды тұрышты өкілі Майкл Валтыз 26 күні мұндай деді. Ақышы жақ Иранға соқы беріні вақтылы тоқтату шешімін шығарып, тұшқыштер сөйлесісіне теребел қалдырды. Ақышы менен Ирандың қоқыс шабуыл жасоону убактылуу токтотту.

елдік ұрлары көңіл көйісі, үмет жылысы. Емен Мәулен Мәметімінен атқарылысындағы қашқары қызды деген ұйғыр жарды оғыңыздар. Сөзін жазған Учқын Өмір, обоның жазған Абыла Аба Меслім қашқары қызды.

Оу дайраларыға суқтана қарап, айыл сағынычын әсті бекем сақтайла. Ар бір кішінің көңілінде өз аламы бар. Алтын топырақ беру үсі сіздерді аңсу атызын іздеуге баштайды. Шинжан радио телевизия станциясы Қырғызча радиосының алтын топырақ беру үсін ұғыңыздар.

0: Жуңха маданияты ескірбей, барған сайын жаңыланып түстүй орымы сүретке оқшыш, біздің жан дүйнөбізді жарқытып келеді.
1: Жүрілгілі сал, терең тамыр тартып, көкті уланып, түстүй жібек жіпке оқшыш, миллиондоғын жуңха улан қыздарын бір-біріне байланыштырып тұрады.
2: Атамекен алтын бесігі.
1: Жұртымыз атамекеніміздің мейірі махаббатын баяндап, Жуңханың озот жүрілгілі мадениетіне мұрас кердік қылалы.

елдігірлары ғоңыл көйісі, үмет жылысы. Еме Мәулен Мәмет менен атқараусындағы қашқары қызы деген ұйғыр чағырды ұғыңыздар. Сөзін жазған Учқын Өмір, обоның жазған Абыла Аба Мүслім қашқары қызы.

Құрметті оқырмандар, жоғарыда Пайзават ауданының Қошават шаһарчасы Аяқ Еңмәлі қыстағындағы 90-шы жылдарда туылған партия ячейкасының шудисі Мәмет Османдың халықты жетектеп баю мәмесі өстірген іш іздерін айтып бердік. Еме ырға кезек берелі, ырдан соң бері үзді ұлантабыз.

0: Жарай көлі маданият бір тал рөйінгі ұқшаш, ал біздің жүрегімізді бірдеп, құлпырып ұячат.
1: Жарай көлі маданият бір күзгі ұқшаш, біздің ішкі дүйіне бізді чағылдырат, ал бізге қандай адам болуыны, қандай жаш оны үйретіп, ұзы чуға толған дүйіне де, ішкі дүйіне біздің тыныштығы жана күші бізді табуға жардан береді.
0: Жарай көлі маданият көпірігі ұқшаш мұрдағына, азырғыны жана келечекті жалғаштырып тұрады. Ал бізге тарықты түшіндіріп, ақыл парасатқа мұраскерді қылдыру менен бірге бізге келечек бағытымызды көрсетіп береді.
2: Жарай көлі маданият бір пиялы ысық сүт чайға ұқшайды. Анда алғым ондардың ақыл парасаты жана сезімі бар.
0: Жүрел көлі маданият адамзаттың ақыл парасатының данеге, тарық көріңгөсі қалтырған балу байлық, ал біздің тамырымыз, жанымыз, жуханын озот жүрел көлі маданиятын өрчетіп, мұрас кердік қылалы.

0: Керай келе маданият бір тал үрөйінгі оқшаш, ал біздің жүрегімізді бірдіп, құлпырып біле ачад.
1: Керай келе маданият бір күзгі оқшаш, біздің ішкі дүйіне бізді чағылдырад, ал бізге қандай адам болуыны, қандай жаш оны үйретіп, ызы чуға толған дүйінеді, ішкі дүйіне біздің тыныштығы жана күші бізді табуға жардан береді.
0: Жүрегілі маданияты көпірігі оқшыш мұрдағына, азырғыны жана келечекті жалғаштырып тұрады. Ал бізге тарықты түшіндіріп, ақыл парасатқа мұраскерді қылдыру менен бірге бізге келечек бағытымызды көрсетіп береді.
2: Жүрегілі маданият бір пиялы ысық сүт чайға оқшайды. Анда алғым ондардың ақыл парасаты жана сезімі бар.
0: Жүрегілі маданият адамзаттың ақыл парасатының данеге. Тарық көрінгөсі қалтырған балу байлық, ал біздің тамырымыз, жанымыз, жұңханын озоты жүрегілі маданиятын өрчетіп, мұрас кердік қылалы.